la musica ti sfinisce. Ist demagogie, blasfemiet, vanvit. Ma tu scopri.